0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan utamanya dari semua Malaysia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
1: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
3: Penutupan di situ, semua agihan daripada referral wujudkan kepada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti berdekatan. Yang mustahaknya, dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital Segamat. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan ONG dan...
1: Kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular mengatakan hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
4: Mak Bumat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Mak Bumat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
1: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
5: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
1: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Lanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
6: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan. Dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
1: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan, bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Optometrist Aimon Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aimon Hayati.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Okey, saya faham katanya. 11.56 minit pagi waktu ini. Kurang 4 minit lagi, kita ke pukul 12.30 hari. Dan untuk anda muslimin-muslimat hari ini, maksudnya waktu zuhur ya, bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah, tepat pukul 1.09 minit tengah hari.

Payung Rakyat Pahang, malam penuh gempak bakal tiba. Pilihan Pahang menentang pilihan Selangor, 6 Jun 2026 jam 9 malam di Stadium Darul Makmur.

0: di Lembah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Jangan lupa klik.
3: Siapa yang cakap tu?
2: Sayalah, tali pinggang keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan tali pinggang keledar.
3: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
2: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai tali pinggang keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
4: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
2: #JomKlik.

0: 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
1: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan di tempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
0: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
1: Sekarang ni umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya, kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
0: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
1: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
1: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Ada pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengurusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha membanteras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan, pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau telah membacakan surah Maryam ayat 1 hingga 40.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 6 Jun 2026. Juruiring Polis Sultan Pahang Deputi Superintendent Romy Jualis hari ini menerima kenaikan pangkat kepada Superintendent dalam majlis pemakaian pangkat yang disempurnakan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahshah di Istana Abdul Aziz. Kenaikan pangkat itu merupakan pengiktirafan terhadap komitmen dan perkhidmatan cemerlang beliau dalam polis di Raja Malaysia, khususnya sebagai juruiring polis kepada baginda. Seorang pemilik kedai makan di Jalan Bukit Setongkol Kuantan didenda RM1,000 selepas mengaku bersalah menjalankan perniagaan makanan tanpa lesen yang sah. Menurut Majlis Bandaraya Kuantan MBK, tindakan diambil susulan aduan orang ramai berkaitan gangguan trafik dan halangan di kawasan berkenaan selain kegagalan pemilik mematuhi notis yang telah dikeluarkan sebelum ini. Bank Negara Malaysia BNM mengingatkan orang ramai supaya berwaspada terhadap phishing scam, iaitu penipuan menggunakan kod QR dan phishing melalui email palsu untuk mencuri maklumat peribadi serta keuangan. Orang ramai dinasihatkan tidak mengimbas kod QR daripada sumber meragukan dan membuat semakan melalui saluran rasmi BNM atau BNM Link jika ragu-ragu bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan cyber. Jambatan motosikal berhampiran persimpangan Pancing, Jalan Kuala Lumpur Kuantan ditutup sementara kepada semua pengguna bermula hari ini hingga Isnin depan dari pukul 10 malam hingga 5 pagi bagi kerja-kerja perobohan. Ahli Parlimen Paya Besar Dato' Indra Muhammad Sahar Abdullah menerusi hantaran Facebooknya memaklumkan sepanjang tempoh itu pengguna dari arah Kuantan ke Gambang akan menggunakan laluan bertentangan melalui persimpangan Pancing. Seorang wanita berusia 57 tahun yang dilaporkan putus kaki kiri selepas kenderaan dinaikinya terbabas di kilometer 341.5 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2 petang semalam disahkan meninggal dunia pada hari sama. Mangsa Maziah Cik Hassan meninggal dunia pada pukul 7.15 malam ketika menerima rawatan di Hospital Dungun. Terdahulu, mangsa bersama 4 individu lain dalam perjalanan dari Kuala Terengganu ke Kuantan sebelum kenderaan dinaiki mereka terbabas berhampiran hentian rehat dan rawat RNR di lokasi kejadian. Sekian khabar ringkas 6 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: Rasul Tusan.
0: Terbaik hanya di Zonorani, Pahang.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontinjen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tujuan kepada bidang akademik. JPK di pihak Semang memberikan tujuan kepada kemahiran. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju. Dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perobohan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nusyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara.

0: satu pilihan.
1: Baiklah saudara, pukul 11 nanti kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 11 malam. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari kumpulan Gravity, Sinambungan Cinta. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata,

0: mengucapkan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta melalui dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baru yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Dia kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketuk-ketuk pengarah dan ketuk-ketuk agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh

0: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini, bidang perubatan, picagari sifar larutan. Picagari sifar larutan atau dalam bahasa Inggerisnya, low dead volume string, dieja dalam tiga patah perkataan iaitu picagari sifar larutan. Membawa maksud sejenis picagari sifar pemaziran apabila jarum suntikan yang mempunyai saiz H penghubung antara picagari dan jarum minimum dapat mengeluarkan kesemua larutan vaksin daripada picagari dan masuk ke dalam badan manusia sepenuhnya. Picagari ini dapat memaksimumkan jumlah dos yang boleh dihasilkan daripada sebotol vial berbuli vaksin sekaligus dapat mengelakkan pemaziran vaksin berbanding picagari biasa berikutan tiada jumlah larutan yang akan tertinggal di dalam picagari dan jarum selepas suntikan. Pantun hari ini. Menjerat kerbau jalang, jerat ditahan 9 mata. Sedang jinak ditatang abang, tidak boleh ditangkap saja. Menumbuk di lesung tinggi, orang menampi di tengah jalan. Apa sudah duduk begini, bagai pungguk rindukan bulan. Pantun yang dipetik dari buku Kurit Kuni Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, bahasa jiwa bangsa.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.

0: satu pilihan. Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita ada makan lah. Ya.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
4: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadaza. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga 50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
5: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
6: Sesama Petronas dengan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan JT haram di kawasan Sempadan, Kelantan,

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizal Hussein pada minit ke-79. Faizal kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizal sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 7 Jun 2026. Sari berita utama. Kerajaan Persekutuan komited bangunkan Pahang. JKMP minta orang ramai tidak buat spekulasi kes maut di HTAA. Berita sepenuhnya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah pada minggu lalu bagi memberi penjelasan mengenai peruntukan dan bantuan Kerajaan Persekutuan kepada negeri ini. Beliau dalam satu kenyataan memberitahu sesi itu menjelaskan peningkatan peruntukan pusat kepada Pahang serta komitmen kerajaan menerusi pelaksanaan pelbagai projek pembangunan. Menurutnya, bantuan kepada rakyat Pahang disalurkan melalui inisiatif seperti sumbangan tunai rahmah STR, sumbangan asas rahmah SARA dan projek strategi laluan rel Pantai Timur ECRL yang dijangka siap hujung tahun ini. Penjelasan dibuat susulan titah Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah berhubung isu peruntukan persekutuan kepada Pahang pada 8 Mei lalu. Seorang lelaki yang ditemukan maut di hadapan lobi utama Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan semalam disahkan bukan pesakit atau kaki tangan hospital berkenaan. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP memaklumkan mangsa ditemukan tidak sedarkan diri kira-kira pukul 10 pagi sebelum pasukan perubatan mengesahkan kematiannya di lokasi. Pihak polis Diraja Malaysia PDRM bersama pegawai penyiasat turut berada di tempat kejadian bagi menjalankan siasatan. Mayat kemudiannya dihantar ke Jabatan Forensik HTAA untuk tindakan lanjut. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Perusahaan mikro dilihat sebagai penggerak ekonomi rakyat yang menjana pendapatan serta membuka peluang pekerjaan di peringkat setempat. Menurut Ahli Parlimen Pai Besar Datuk Muhammad Saha Abdullah, sesi libat urus bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM diadakan bagi membincangkan pelaksanaan Focus Group Discussion FGD Strategi Memperkasa Mikro Enterprise Pai Besar. Perbincangan memberi tumpuan kepada pemformalan serta pembangunan perusahaan mikro termasuk akses pembiayaan, latihan dan pasaran. Beliau yang juga Timbalan Menteri Ekonomi menerusi hantaran Facebook rasminya berkata, usaha itu bagi memastikan usahawan tempatan mampu berkembang, mencipta pekerjaan dan menjadi pemacu ekonomi negara. RE Loop Hub kini dibuka di Tanjung Lumpur, Kuantan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan kita semula seperti kertas, plastik, kotak dan logam. Menurut pengurusnya, Chung Ling, pusat itu turut menjual semula buku terpakai yang masih elok pada harga lebih rendah bagi membantu pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan. Setiap bulan, kira-kira 4 tan bahan kita semula dikumpulkan sebelum dihantar ke kilang pemprosesan. Konsep trash to cash turut diperkenalkan dengan bahan terbuang ditukar menjadi pulangan wang kepada penghantar. Sementara itu, pengasasnya Wong Kian Wei berkata pihaknya merancang memperluaskan program pendidikan alam sekitar ke kawasan perumahan di Kuantan menerusi kemah komuniti yang akan diadakan setiap Ahad. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Assalamualaikum Malaysia Madani. Assalamualaikum.